soma ti adio no wotwe na ye firi mu firi ye no eno na ye ti se wo frɛ supɔ no malta na ehofo apotofo no ye yen adoye a wonka na osua etone awoni nti wo so jama yen gye yen nyina afeso na palo boaboa maboa no de gu oja no so no ohye no nti ahurutia bi firi mu beba nkyere ne nsa ho na apotofo no hunu aboa no se ɔsɛn ne nsa ho no ɔsese wɔn ho se ampa onipa yɛ owudini a wanya nkwa firi apumu deɛ nanso awerɛto nti ɛma no nya nkwa na ɔpeten aboa no to ogya mu nso hwee anyɛ no na wɔn deɛ na wɔani da so sɛ ɔbɛhonhono anaasɛ ɔbɛhwe ase awu mpo firim nanso ɔhwɛhwɛ na wɔhunu sɛ biribiara nyɛ no no wɔsesa wɔn adwene kaa sɛ ɔyɛ onyame bi nso ɛhɔnom ara na supɔ no so ɔtitira ne din de piblo no asase wɔ na ɔgye yɛn yɛ yɛn hɔhoɔ nansa hwɛ yɛn yie ne baa sɛ na piblo n'agya da hɔ yare huraeɛ ne konkura enti paulo kɔɔ ne nkyɛn na ɔbɔ mpaeɛ de ne nsa guu ne so saa no yadeɛ yei akyiri no wɔn a aka nso a wɔyare supɔ no soɔ no baeɛ ma ɔsaa wɔn yadeɛ wɔdii yɛn ni pii na yɛfiri hɔ korɔ no wɔde nneɔma a ɛhia yɛn no brɛ yɛn

mane nisu hunu no eno ka kire ni se Zakio ye ntemsifo ahobrase na make ha na sha ase ni papi pese omo heaven om pese omo free sro ene kro de bi upa form ansan wako the way up is down konko to jenim ujina wenenim no aka kire yankopon se nyame men se men fra men fata kra se ofre mu babio famie wa pafo no mu ba kon mitumi mpage manim ponhwe o ebre bi nim tu onho no me de me si mitras na meka se urade ho me de bonye ni mobo ahobrase no no se wa mre wo ho ase sa pa so benya nkwa pa de ene me pacho enye no kreda yesu drew ho no omanani su hono no ena okaichre ni se Zakio ye ntemsi form. Ende ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. O siyesi ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu anu wakasa chre bisaro. Sa mi si form. What? Mi wosri na si mi si form. No odife ebe chino. Praise the Lord. Odi akuma pa echi Yesu. Odife ebe chino. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no na mo jealousy wo nyine nwinwin e kan se ope obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zakio su po boni we ye wo boye po wo kromo hei